0: исполнялся концертный марш Александра Владимирцева.
1: Де правда?
2: Почему же они счастливые?
3: У них же только один такий сусід, а у меня все сусіди отакі вот. Затравили мене, ви знаєте, живим в могилу зганяють.
2: За що ж вони тебе?
3: Я вже не знаю, я вже хочу бути, знаєш, нижче трави, тихше води, нічого не допомагає. Ну, посуди сам, купив я коляску, повісив на гвіздок в коридорі, так моя коляска впала на сусідку і так упала, що мало пополам не розвалилась.
2: Коляска?
3: Сусідка. Коляска, слава Богу, ціла залишилась. Сусідка скандал, крик підняла, кричить: громоздкі вещі не можна підвішувати на гвіздок у коридорі.
2: Вона правильно говорить.
3: Я кажу правильно, кажу, будь ласка, візьму до уваги, взяв і поставив коляску в коридорі. Знов сусіди почали чіплятись. Ой, чіплялись. Один сусід так зачепився, що під мотоциклом очутився.
2: Постоп. Под яким мотоциклом? Ти ж говориш, ти поставив коляску.
3: Ну ти ж знаєш, що у мене мотоцикл з коляскою. Що ти не знаєш мого мотоцикла?
2: В коридорі.
3: Такої шкоди мені наробив цей сусід. Поламав мені руль. Зуби, ніс і два ребра.
2: А де от я поламав? Ну, зуби, я ж...
3: Мені він руль поламав, а собі там ото... Трошечки там попсував уже. Ну не тільки ж він один, всі сусіди скандал. Скандал вчинили такий, кричать, мотоциклу в коридорі не місце. Я кажу, куди ж мені його дівати? Куди завгодно забирайте, тільки тут йому не місце. Ми із-за вашого мотоцикла не можемо підійти до нашого телефону. Телефон там в коридорі стоїть такий. Їм заважає мотоцикл, щоб підійти і позвонити.
2: Правильно говорять.
3: Я сказав правильно. Кажу, будь ласка, візьму до уваги. Що ж робити? Взяв і поставив його у себе в кімнаті, прямо на тахту поставив.
2: Що, мотоцикл на тахту?
3: Телефон поставив на тахту. Так ти думаєш, сусіди були задоволені?
2: Убіждён, що ні.
3: О, ти добре знаєш моїх сусідів. Знов скандал, крик. Нам усім треба дзвонити по телефону. Телефон не тільки для вас, телефон для всіх нас. Я кажу, заходьте коли завгодно до мене в кімнату, дзвоніть, скільки вам треба. Вони кажуть, ми не можемо до вас зайти в кімнату. У вас в кімнаті злий пес. Ну, що ти їм на це скажеш?
2: Ну, правильно говорять.
3: І я кажу правильно. Якщо такий скандал із-за цього телефону, так я зразу ж взяв і виставив його в коридор.
2: Правильно, телефон.
3: Пса виставив в коридор. Я ж усе роблю, як сусіди скажуть. Якщо їм моя собака заважає у мене в кімнаті, нехай живе у них в коридорі, будь ласка. Що ж я проти цього, чи що?
2: Но пёс-то, вероятно, на соседей бросается.
3: Розумний собака на сусідів не кидається.
2: Ти это точно знаєш?
3: Я точно знаю. Собака, правда, не знає цього. Ну, що тобі сказати, Штепсель? Щоб їх не бачити і не чуть моїх сусідів, так я запираю двері на ключ. Сам нікуди не виходжу і до себе нікого не пускаю. Так сусіди двері з петель знімають. Ну, хулігани якісь прямо.
2: А ти що, запираєшся в кімнаті?
3: В кімнаті. У ванній кімнаті.
2: А у вас ванна обща?
3: Одна на всю квартиру у нас ванна.
2: А тобі не кажеться, що ти проявляєш егоїзм?
3: Брехня. Я в ванні не егоїзм проявляю, я там цілий день фотографії проявляю. Ну, мої сусіди, вони ж темні люди. Мій сусід зліва від мене живе, соромно тобі признатись, при людях незручно говорити. Ну. Цілий день у себе в кімнаті ходить голий.
2: Ну і що ж?
3: Моє ж вікно так, а його ж вікно так, мені ж все ж видно.
2: Ні, дозволь, от я у тебе часто буваю, смотрю в окно, ніколи нічого подобного не видів.
3: Ну ясно, якщо ти так просто подивишся, так може і не видно. А ти попробуй, вилізе на буфет, візьми за карниз і витягни отакого синього. Ти таке побачиш, що у тебе в очах потемніє. А моя сусідочка справа від мене, а? Та ти ж її знаєш.
2: Какая?
3: Блондинка така, у якої кішечка.
2: А, знаю. Невисока така, беленька.
3: Беленька, з чорними п'ятнами на животі. У кішечки п'ятна. Звідки я знаю, що там у сусідки на животі? Мені ж від цієї сусідки з кішечкою життя ж немає. У них же цілий день в кімнаті кошачий концерт. Цілий день.
2: Кошка м'яучить.
3: Сусідка співає, розумієте. Лежить в ногах у неї кішечка. За день вона виспиться, а по ночам бігає по криші, гуркоче, спать мені не дає.
2: Як може сусідка бігати по
3: кришечка? Кішечка бігає по криші. Яка криша мою сусідку витримає, отака сусідка? Вона на кришу не вилазить. Вона взагалі нікуди не виходить. Вона цілий день тільки те й знає, що доглядає за своєю кішечкою, більш нічого.
2: А що ж дітей у неї, ні?
3: Було троє.
2: Умерли?
3: Я їх сам у відрі утопив.
2: Ти кого утопив?
3: Кошенят утопив.
2: Ай, ну ти совсем. Все так перепутав. Где кошка, где соседка, разобрать невозможно.
3: Затравили мене,
2: ага.
3: Живий в могилу зганяють, я просто не знаю, що мені робити. Так що я розумію цих людей, що тобі пишуть, треба їм допомогти, нещасні люди.
2: Таким образом, один чоловік отравляє життя цілої квартири.
3: Паразит, що я не можу, коли вже згадаю, сусіди мене вже трусять, все, нерви мої вже не витримують.
2: Ми би, товариш Штепсель, не обращались к вам.
3: Добре, що звернулись, ми його пропісочимо тут зі сцени, щоб його весь Київ знав.
2: Это точно. Якщо б этот чоловік не був вам хорошо знаком.
3: Оцього мені ще не вистачає, ти ще з ним дружбу водиш. Сором тобі, ганьба з такими людьми знатись.
2: Ім'я этого чоловіка...
3: Говори швидше його ім'я, ну?
2: Тарапунька.
3: Це я їм отруїв життя, ну ви подумайте. Вони ж мені отруїли, ви ж самі бачите, я ж вам всю правду розказав.
2: Якщо ти хочеш, щоб люди к тебе хорошо относились, ти сам в першу чергу должен к ним хорошо относиться.
3: Ну добре, не кричи вже на мене, мені вже все ясно.
2: Молодець, що хоч швидко зрозумів.
3: А як?
2: Стидно. Так що потрібно в першу чергу, щоб мирно жити з сусідами?
3: В першу чергу, ти ж вже сказав.
2: Ну?
3: Треба зробити так, щоб от... Як вони до мене,
2: так
3: щоб і я до них.
2: Ну от і все, це так легко.
3: Вони про мене тобі написали, а я про них напишу. Правду, в «Известия», в «Крокодил», в «Перець», в «Літературну газету».